valuono no noa. Io ko ho me mi pa te ne puke puke fainga marieni ke toto ngona i pere o tonga o fai hinga luia. Ki totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa ai tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maai tonga kotoa.

0: Business Global Digital Radio.
1: Parli italiano?
2: Milaš elenika?
3: Ali govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: Čegove Kongu!
5: Čegove Kongu! Čegove Kongu!
6: Sono mio terra, io fuirei.